श्रीमन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः।

पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं दिवं प्राणः पातारविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावपातु हृदयमतु हनुमान् मध्यं पातु अशोनाभिं पुनो मणिः द्वादशात्माभिं पातु मणिः पातु विभोहिम् आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

शीतलः न चैवं व्याधयन्त्यस्मान् मृगपक्षि गजादयः महान्ततमसे प्राप्ते मार्ताण्डस्योदयादिवा विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जि

कुंकुमस्य समच्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुंकुमाक चतुर्भुजान् खड्गमालकदा पाणिवरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्वलम्।

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु

चन्द्रशीतलः न चैवं व्याधयन्त्यस्मान् मृगपक्षिगजादयः महाण्डतमसे प्राप्ते मार्ताण्डस्योदयादिवा विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्

नमः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः।